natukeni, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni,

0: Natukeni, natukena.
1: Lau ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

langesid kevadet, jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik, mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, käes on teisipäev, 16. juuni ja My Hits hommikustuudios. Tervitavad siin Stiver Raidmets ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
1: Võtame ette muidugi rahvusvahelise kalendri ja Steven, mis meile sealt head otsa vaatab?
2: No täna on ainult hea päev, sest et täna on nooruse päev. Kõik tunneme ennast ikkagi noorelt ja vabalt, kuigi minul need seljavalud on juba 25-aastased sisse löönud, aga kõik siis vanemad inimesed, kellele ma seda öelnud on, ütlevad mulle ikka, et oi, need aastad on alles tulemas, kus sul seljavalud hakkavad pihta.
1: Ja siis kuula noorusliku raadiot, kuula My Hits hommikprogrammi ja sa tunned, kuidas see noorus tuleb sulle ligi veel niimoodi, et siis äge ei usu.
2: No me oleme siin eetris juba päris pikalt olnud, ma olen siin mitu kuud juba. Ma tunnen küll, et ma jään aina nooremaks siin seda muusikat ja teie mõnusat naeru kuuldes.
1: Väga hea, aga rahvusvahelises kalendris on veel siis merekilpkonnade päev. No ilmselgelt Eestis neid väga ei kohta, aga igasugused kilpkonnad soojades vetes olen näinud, snorgeldanud ja pean tunnistama, et väga lahe.
2: Teab, mina ei ole ühtegi kilpkonna enda elus näinud. Ma ei tea, kas ma üldse üldse mingit kilpkonna näinud olen. Võibolla ma olen loomajas käinud ja seal on, aga praegu mul ei meenud, ma üldse oma silmaga seda kohanud oleks.
1: No manifesteerime siis kambaga siin, et sulle see hetk tekiks, aga täna on ka sellise koore karameli kommipäev või piima riisi komm või šokolaadi komm või mis, mille nad tuntakse, tead küll fudge in keeles.
2: Ja. See on siuke nagu, võiks olla, noh, saab isegi brownid saavad olla fudge'id, nüüd siuke nagu pool toores, siuke pehme, mõnus. Oi, nüüd võtaks küll poest ühe mõnusa fudge'i täna.
1: See on minu üks, ma arvan, lemmikmagustoite. Sellepärast see karameli maitse, mis seal on, see lihtsalt nii mõnus ja võibolla see lehmakomm ka. Ta ei ole päris fudge, aga ta midagi sinna poole. Eesti keeles ongi päris raske vasted leida sellele.
2: Aga see on ka üks mul siukseid lemmikuid lapsepõlve siukseid asju, mis ikka vanaema juures on olnud ja allaga läheb.
1: No väga hea, aga et seda head meeleoludele luua, paneme muidugi muusika mängima ja meie oleme siin teiega kuni kella 10. Tere hommikust!
3: My Hits.

0: aga Steven, kuidas sul seentega on? Oled sa suur seenesõber?
1: Tead, see on üks juhu asi, millega sa saab mind kiirelt teemale peletada. Näita mulle seent ja ma jooksen 10 kilometrit kohe ära.
0: Mis sul viga on? Siis lapsepõlve trauma?
1: Jah, täielik lapsepõlve trauma. Ma hakkasin väga detailidesse minema lapsepõlves. Vanaema andis mulle esimene seen, mis ma sõin, oli täiesti toores seen, mis otse siis käis korjamas. Lasi mulle proovida, sõin ta niimoodi toorelt ära ja tead, ta ei tahtnud väga mul niimoodi sees olla ja see ei olnud maitsev.
0: Aga mäletad ka, mis marki oli?
1: Tead, ei tule praegu meelda. Mäletan, et siuke, noh, siuke limasem värk oli. Kukeseen ei olnud kindlasti. Ma ei tea.
0: No väga kahju, et sinuga niimoodi, et oled sa seene vastane. No, mina ka ei söönud pikalt seeni. Nüüd mida aastad edasi seda rohkem seened maitsevad. Ja mul on hea uudis öelda, et vähemalt postimes on Sakala on siis vabandust annud välja selle, et kukeseened hakkasid väiksid kasvama metsas.
1: No väga hea. Ongi minu aeg hakata siin välismaale sõitma. Ärge mulle seda kukesene kaastet isegi näidake. Ma tean, et ma olen proovinud seda kukesene kastet. Mõni kord on isegi niimoodi olnud, et ma võtan need ampsud ära ja läheb alla.
0: Steven, stop, see jut, mis su suust tuleb. See ei kannata kriitikat. Kuidas see niimoodi? Ma ei tea ühtegi inimest, kes nii väga seeni vihkaks kui sina.
1: Ma ei tea ka ühtegi inimest, Andri, kes kilu võileiba nii väga vihkaks kui sina. Nii et...
0: Midagi meil on selles suhtes sarnaste jaa, aga Karksikandi loodusvaatleja Rita Bergman siis märkiski, et kukeseeni on juba metsas näha, kuigi tõesti me ei saa eeldada, et nad on nii suured, et veel päris võibolla pannine panna, aga see vihmaperiood, mis on olnud ju siin eelmine nädal, sellel nädalal, see aitab väga kaasa sellele.
1: Andri, kas sul on mingisugused juba enda seene metsa kohad ka, mida sa tahab meile siin rahvale jagada? Ma tean, et see on siuke nagu võib öelda pärandlik saladus, mida ei tohi kellegile öelda, aga võibolla sul on siuksed avalikumad
0: on,
1: kohad.
0: On, selle nimi on Tallinna keskturg, seal võtan kupüüri välja ja niimoodi vembutan sellega, vehin sellega ja millegi pärast augustikuus saan alati sealt seeni.
1: Kuule, ma ei ole isegi proovinud seda, ma ei taha tegelikult ise, vaksin ütlema, peaks proovima, kas mul tuli meelde, et me räägime seentest, nii et ma ikkagi hoian eemale.
0: Ma usun sellesse, et Steven, sa saad tavainimeste sekka kunagi. Me pingutame koos, me teeme sulle üle hea kastme ja vaat siis hakkab sulle meeldima.
1: Mina ei pinguta.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Andri, pean sulle ütlema, et me oleme nüüd lõpuks tulevikus. Me olemegi see, mis me ulmefilmides nägime, lendavad autod ja kõik muu selline. Nagu me eelmine nädal rääkisime, siis lõpuks Eesti tänavatele varsti tulevad ka ise liikuvad autod. Aga ise liikuvad autod ei ole ainuke asi, mis meil siin Tallinna tänavatel on nähtud, sest et nädalavahetusel lendas meil Tallinna kohal ka lendav mees. Oled sa seda märganud meil, Andri?
3: Olen. Miks ma seda tean? Ma nägin ühe tuttava siis Instagrami stooridest, et lendab mees Tallinna lahe kohal, seal kus Pirita promenaad on, sealt ta startis ja ma vaatsin seda ja mul suu kukkus lahti ja jäigi lahti pikaks ajaks sellepärast, et tundub nagu filmis, ingliskeele on sõna jetpack, just kui jetpack oleks siis seljas ja seal kohal ta lendas.
2: Aga kui sul oleks juba võimalus, et see endale selga panna, kas lähed proovid ka seda lendamist
3: ära? Kindlasti, ma väga tahaks, päriselt, see tundub nagu mingi mega lahe asi, saaks veel niimoodi ka, natukene saad vabalt ringi sõita, et sõidad seal vanalinna kohal ringi, käiks kodus ära, tahaks kodukannis vaadad seal, et jaa, aga ma arvan, et sellel on kindlasti mingid väga suured piirangud.
2: Muidugi, mõtlen, et kui hea oleks hommikul tööle tulla, kui kõik teised on hommikus, sina lendad rahulikult neist üle. Lapsepõlves mäletan, ma mängisin siukest mängunud GTA ja San Andreas, seal kogu aeg olin selle siis jetpackiga sõitsin ringi ja tegelikult on ju Ameerikas kiirtoiduket Domino's on testinud ka pitsakullerit samamoodi, et on pandud mees lendama koos siis nende pitsadega ja viinud klientidele koha peale siis toidu ära.
3: Huvitav, kuna see võiks meile jõuda. Ma arvan millegi pärast, et see jõua. Mul on selline kõhutunne ütleb, et meie võibolla ei saa need kasutada, aga äkki mingi versioon võiks tulla.
2: Ma tahaks arvata, et midagi ka Eestis mingi hetk tuleb. Meil vist on see, et me oleme natukene hiljem tuleme need asjadega peale. Ma tean, et Ameerikas on ju ka see droonidega viiakse neid Amazoni pakke no, koju ära.
3: Hiinas samamoodi. Pargis saad tellida näiteks endale pitsat drooni kuller toob.
2: Aga huvitav tõesti, kas talvel külmakraadiga on võimalik üldse selle asjaga lennata
3: ikka.
2: Ka?
3: Eestlaste südamed on nii soojad, et vahet ei ole, mis kraad on, ikka kannatab.
2: Ja mina tahaks ka seda asja endale selga panna, lendaks ringi. Ma tahaks niimoodi, et ma ei peaks lennupiletid enam ostma. Ma lendaks otse kuhugi Hispaaniasse päikese alla ja ma vaataks, mida sa tagasi ka tuleb.
3: Ma loodan, et sul on autopiloot. Ma ei usu, et see mingi kuus kuni 10 tundi viitsid selle olla kajakate vahel kuskil. Nii et äkki Steven siis see õnn naeratab ja kunagi omale jetpacki saab.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com
3: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, kohati võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 20 kraadi.

0: ja nüüd üks uus huvitav trend, mis teeb inimeste tuju väga heaks ja soovitan seda kõigil proovida, kui tunnete, et te nendeks töökeskkonnas inimesed on nukrad ja tahate ka vempu visata, filmite ja selleks on vaja telefoni, võtate oma telefoni kätte ja telefoni peal, mis te siis teete, avate või tähendab, ütlete inimestele, et ütle kunagi stopp. Et ja proovi täpselt siis 3 sekundi pealt stopp öelda, aga enne mida ma siis teen on see, et ma otsin internetist üles sellise pildi, kus minu telefoni peal on justkui täpselt 3.00 ehk ma palun inimeste stopp öelda, aga tegelikult ma proovin siis neid ninapidi vedada, aga see emotsioon, mis tekib, sest kõik justkui saavad pihta, siis see on meeletu.
1: Ma olen näinud seda trendi tõesti, seda võiks isegi siin Janetile teha, kuna tema sellest ju ei tea praegu mitte midagi. Saame tema tuju rõõmsaks teha, aga tead, ma ossin just nädalavahetusel endale siukse ekraaniga timeri, kus on siis ekraan ja nupp ja saadki siis sekundid jooksevad ja mängisime elukaaslasega järgi, proovisime saada näiteks 5 sekundit. Mina sain 5.19 ja tema sai mingi 2.38.
0: Eks
1: ta pani poolega täiesti mööda ja me panimegi tähele, et temal see ajataju on täiesti null, kui proovisime 7 sekundit, läks ta kuidagi 4 peale ja mina sain jälle siin 7 lähedale.
0: Aga selle nii-öelda ninapidi vedamise pluss on see, et kui kõik saavad justkui pihta, need inimesed, kes ei viitsi mängida, videos on ka näha, no väga ei viitsi mängida, kõigil on yes, ära tegin, olen nii talendikas ja nii tore ja minu meelest okei, tegu väikese pettusega, aga kellegile see halba ei tee, see inimene tunneb ennast rõõmsalt, ma ei ütleks ka talle, ma ei ütleks ka, et tegu on sellise vale asjaga.
1: Oi, siis sa teed selle asja ikka väga ohtlikuks, sest kui ma pärast teada saan, oi Andri, meil on ikkagi, me läheme tülli sinuga, sa tegid mulle nii head, nagu noh, positiivse tuju tekitasid ja siis tuleb välja, et kõik see on olnud üks illusioon ja pettus, ma elan sinu simulatsioonis.
0: Kas väikesed ilusad valed ei ole lubatud?
1: No, väikesed ilusad valed on lubatud, aga selline, et sa tekitab mulle siukse tunde, nagu ma oleksin saavutanud elus midagi väga suurt, no selle ära võtmine on ikka valus. Wake up Estonia. This is my morning.

0: tead , Andri , nädalavahetusel esitasin enda toakaaslasele sellise väljakutse , kus siis andsin talle siukse pisikese korvikese , no ta oli alla 10 sentimeetri , ütleme mingi 7 sentimeetrit , päris väike . No sinna ma mõtlesin , mahub ainult üks asi sisse .
1: Steven näitas mulle ka seda pilti , no sinna mahuks maksimaalselt sisse võib-olla selline 20 grammi makarone .
0: jah , tikutoosi suurune võiks isegi võib-olla öelda .
1: tikutoosi suurune , väga hästi öeldud .
0: ja ütlesin talle , et nii , ükskõik , mis sa sinna sisse mahutad , selle ma sulle ka ostan . mõtlesin , et no võib-olla mingi väike kulmub liiats või ega sinna palju ei saa minna ja oi , kus tema hakkas sinna nüüd mahutama . muidugi leidis sinna mingisuguse Diori huuleläike .
1: ei ole .
0: 55 eurot , siis leidis sinna mingisuguse kulmub liiatsid , huuleb liiatsid . see korv läks suuremaks ja suuremaks ja üks hetk ma ütlesin , et kuule , see korv on vist juba omadega lõhki läinud . Nüüd ma leidsin selle nädalavahetusega seda , et naised on ikka ülimalt leidlikud , kui annad neile siuksed väiksed asjad kätte .
1: Steven , väga vale järeldus , õige järeldus oleks see , et meik on kallis . ega ei ole midagi , vaata mõtledki , et meie siin kahe mehena mõtleme , et mis see ikka maksab , palju see mingi huuleläige on , aga vot siis tuleb välja , et 30 eurot ja jääb karp lahti .
0: Ülimalt kallid asjad , ülimalt väikesed asjad ja muidugi ma valisin kõige halvema poe , kus seda siis väljakutset teha , et lähme siis ilupoodi , mõtlesin , no ilupoes ei ole ju pisikesi asju , oleks läinud ehtepoodi , ma oleks läinud sinna võib-olla 10,000 eurosid , aga jah , ilupoes ostuarve oli pisut alla 100 euro , aga ütleme niimoodi , et võib-olla on nüüd pooleks aastaks kõik need meigitooted ostetud .
1: Seda sa arvad , 2 kuu pärast on juurde vaja , ega Steven ei ole niimoodi , et ostab meigitooteid ette , lihtsalt ma ütlen , et pane , hakka raha ruttu teenima , toakaaslasele on vaja veel asju saada juurde , aga ühesõnaga selle challenge'iga on tükiks ajaks kõik , jah .
0: jaa , siukseid challenge'id rohkem enam ei tule , ma ütlesin talle , et ma annan talle ka ühe korvikese kätte ja võib-olla ta teeb mulle hoopis , lähme kuhugi tehnikapoodi . This is my mo-

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions. It's the start of us
1: waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go!
2: Tere hommikust, käes on teisipäev, kell on saanud 7.01, 16. juuni ja My Hits hommikustuudios tervitavad siin Jane, Jamie, Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar.
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: Ann-Marlen laulis just, kas sul on ka külm või kas sul on külm, ja ma võin öelda seda, et lugesin just uudistest, et teeb ilm kanna pöörde ja viskab oma kannad ikkagi sooja poole ja lubas nädala vahetusel kuni 27.
4: No raadi. Väga hästi, aitäh teile, hea ilmada, et oli ka aeg, olgem ausad, et see vihm on küll ääretult tärgatama panev, aga mul on natukene kõrini, aitäh. Ja mina lõpetasin enda bakalaureuse kraadi niimoodi, et minu lõpetamise päeval sadas põhimõtteliselt terve päev vihma ja täna, kui lõpetab minu väike õde ülikooli, siis aitäh selle ilma eest, jah.
2: Väga hea, nii et on tulemas nädala teises pooles, no võib tulla, täna lubas küll vähem vihma ja võibolla lähipäeval natuke veel näeme seda, aga tundub, et ilusad asjad jõuavad meieni, see ilus ilm on küll mõned päevad, aga naudime seda, mis antakse.
3: Ja minul, tead, ma ei pannud tähelegi, et vihma vahepeal sadas, ma olen vist nii kuskil asutustes kinni kogu aeg, et,
2: väga õige.
3: Et kui ma välja astun, vaatan, ma on märg, aga ise seda vihma kogeda ei saagi.
4: No, selles mõttes, et mis sa sellest ikka koged,
3: ja.
4: Heas mõttes. Vihm on vihm ja päike on päikena.
2: Aga ma kujutan ette, et kuskil on mingid maasikakasvatajad või keegi kolmas, kes on väga tänulik selle üle, et on nüüd maa on natuke niiske ja võibolla selle võrra tulevad ilusamad õunad, kurgid, maasikad.
4: Jaa, selles mõttes, et ma üldse ei taha nagu teha maha seda, kui vihma sajab. See on kindlasti loodusele ja saadustele väga oluline. Aga lihtsalt mina arvan, et meie eestlastena väärime ka selline suve, kus on 24 plus kraadi ja ma oleksin õnnelik, kui see lõpuks jõuaks kohale.
2: Palun. Aga mis see teie jaoks oluline on, kui eestlastel on 24 kraadi plus oluline teisipäeva hommikus, Stiver Raidmets, mis on sinu jaoks oluline?
3: Minu jaoks on hea seltskond ikkagi oluline ja see on meil siin tagatud iga hommik esmaspäevast reedeni 6.10, nii et ega rohkem mul midagi vaja ei olegi.
4: Kaunis.
2: Poliitik, tegu on noore poliitiku ja hakkaja poliitikuga. Janet, mis on teisipäeva hommiku oluline?
4: Söök. Ma tahan süüa lihtsalt.
2: Seltskond söök ja mis ma siis ütlen? Ma ütlen hea muusika ja selle panemigi nüüd kohe peale ja sulle soovime tere hommikust.

0: Kell on saanud 7.13, tere hommikust teile. Ja järjekordne riik on lükkanud oma, ma ei tea, mis asjad letti, aga öelnud, et hakkavad noortel keelama sotsiaalmeediat. Ja Suurbritannia on see riik ja peaminister siis Keir Starmer võttis just siin sõna eile ja rääkis seda, et küll on veel valitsuse nii-öelda vaja parlamendil vabandust kinnitada see, aga valitsus on vastu võtnud otsuse, et siis Suurbritannias aastal 2027 algusega siis keelatakse sotsiaalmeedia kasutamine alla 16-aastaste noorte.
1: Ma ei teagi, jah, mida enam arvata sel teemal kohus olla, sellepärast, et see, mida teeb tegelikult see TikToki scrollimine, see tundide arv tegelikult nagu noorte nagu mõtlemise ja kriitilise mõtlemisega, see tegelikult on väga kurb näha seda kõike, aga alla 16-aastaste, no jah, see on nii nokkinni saba lahti olukord, et nii raske on nagu mingit arvemust avaldada.
2: Ma olen suht siuke, ma olen avalikusest varem rääkinud väga palju sest sotsiaalmeedia keelustamisest ja ma ei ole kindel, kas see on kõige õigem lahendus siis nii-öelda kellegi teise poolt see ära keelata, vaid pigem mina näen, et võibolla see on teha siuke kodune kasvatus rohkem.
0: Ma arvan, et vanemad tuleb vangi panna, et kui laps on 14-aastane lapse pahale ikkagi sotsiaalmeedia kasutamisega, siis isa 10 päevaks pokrisse ja kui nüüd Snapchatiga kasutab, siis 20 päeva. Kas midagi sellist?
2: Vangi ei pea kedagi panema selles mõttes. Ma ei tea, ma nõustun selles mõttes Janetiga, et see on suga keeruline olukord tegelikult üldse, mida nagu kommenteerida.
1: Ja selle mõttes see ka, et kodune kasvatus küll, et, on ju, et tegelikult on mingid reeglid paika pandud on ju kodus näiteks. On ju. Aga kui ikkagi laps läheb kooli ja tahab ikkagi see kuuluvustunne on ka nii oluline, on ju, siis ta kuidagi leiab selle viisi ikka läbi sõprade, kellel ei ole samasugust kodust kasvatus. On ju. Et ta leiab selle viisi kuidagi ikka ja see kodune kasvatus tihtilugu nagu unustatakse ära, et sa võid olla meeletult heade väärtushinnangutega kasvatatud ja siis ta läheb sinna viiendasse klassi ja tuleb see surve ikkagi nagu teha seda, mida sõbrad teevad, on ju.
0: Valitsus ise on öelnud, et nende soov on anda lastele lapsepõlv tagasi ja keelt siis kehti praeguse info järgi TikTokile, Instagramile, Facebookile, Snapchatile, X-ile, YouTubeile ja Redditile. Ja lisaks nad veel planeerivad suuremaid keelde, mis on, noh, Austraalias näiteks ei ole keelustatud, on livestreamid ja tegelikult mingite võõrastega suhtlemine mänguplatformidel ka. Nii et neil on nii nõksa, ütleme, samm edasi kui võibolla Austraalias.
1: Vähe karmim, jah. Ma ei teagi nüüd, järgmise aasta algusega juba.
0: No ütleme,
1: juba,
0: et siin öeldi, et valitsus või see parlament peab veel heaks kiitma, aga muidu küll järgmise aasta alguses. Ja nad ise ütlesid ka, ega see ongi keeruline kontrollida ka, et mingid süsteemid asjad on, aga kardetakse, et noored leiavad nutikad lahendusi, mis on õige, meie ei tea, aga lihtsalt tahame teid maailma uudistega kursis hoida.
3: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70% aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Valmistusuviseks seikluseks koos apoteekaga. Juunis leiad apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule apoteekasse või telli mugavalt e-apteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
5: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
6: Kõige võikamad lood on kirjutatud eluenese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu. Tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.

0: tere hommikust, 7.26 on saanud kell ja Briti arhitektide kuninglik instituut on valinud siis sellel aastal välja arhitektuuri võiduprojektid. Ehk siis, kes mida on võitnud. Ja minu arust ääretult giftid projektid on siin sündinud ja mõtlesin, et võtaksin siin paar tükki ja tooksin need teieni. Ehk siis maailma uudiseid natukene.
1: Tahaks teada küll, mis on maailma kõige kõrgem puu, mille nad kavatsevad ehitada nüüd Lego klotsidest.
0: Ja seda vastust mul sulle ei ole. Aga Norras on siis selline projekt nimega Kunstsilo. Ehk siis endine Vilja Silo muudeti kaasaegs sellise kunstimuuseumiks. Et päris lahe, et see on kuidagi oluline näide minu arust tööstuspärandi sellisest uus kasutamisest. Et Norras selline asi.
1: Meil võiks ka ju olla, Eestis on ka äkki mõni silo kuskil üle, miks mitte igal maakonnal oma selline kunstiline seksikas stiilne silo.
0: Aga lähme nüüd Šveitsi, nimelt siis Dobleri šokolaadivabrika laohoone ehitati ümber elamuteks. Vot, see näitab, kuidas vanadele sellistele tööstushoonetele, mida enam vaja ei ole, saab ikkagi anda uue elu.
2: Kas okay, neid ei kasutata siis, jah?
0: Selle
2: laohoonet.
0: Just, et vana, umbes siuke, et loodus võtta see laohoone, eks ole, aga tehti elamuteks, et see on võimalik.
1: Kas tasuta šokolaadi sai ka kaasa?
0: Ei saanud.
1: Okei, no siis mina ei taha sinna kanti küll osta.
0: Nüüd aga siis Vietnamis siis on siuke nagu urban farming office, ehk siis see on üks büroohoone, mille fasaadil kasvavad taimed. Ehk siis jahutab seda hoonet ja võimaldab linnas toitu kasvatada. No mitte see, et lihtsalt paar sellist taime on seal, vaid ikka noh, ma räägin kasvuhoone korda 53.
1: Need on väga lahedad. Välismaal, näiteks Hollandis on küll ka sellised hooned, mis ongi pealt kuidagi muruga või tehtud mingi eriline lahendus. Eestis ma ausalt öeldes, kindlasti mõnes kohas võib olla, aga ma ei mäleta küll niimoodi suurt silmapaistvat hoonet.
2: Ei, ma metsas ikka paar hoonet olen näinud küll, mis on juba täitsa sammalt täis kasvanud.
1: Muti on koobas.
2: Võin sulle saata need koordinaadid.
1: Palun saada.
0: Super, ja. Nüüd aga siis lendame korraks Austraaliasse. Ja Austraalias oli olukord, kus siis endine prügila muudeti ülikooli selliseks linnakuks. Mm. Ja et see nähti, et see läheb ikkagi üle kätte ja tehti kõik puhtaks ja see on puhtalt nagu näide minu arust keskkonna taastamisest. Et see, ja ei, seal ei haise enne, kui tuleb mingisugused kommentaare, super, aitäh, ma juba ennetan teie küsimusi, vaid ikka tehti korda ja tehti selline suurem linnak või selline, et rohkem ruumi siis tudengitele.
1: Vot see on lahe projekt, see on esimene, mille peale mul endal ka silm läheb särama, miks mitte, viskame selle vana prügi kuugi minema ja teeme mingid suured ülikoolid peale ja uus rahvasülikool Eestile.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võib tulla ka vihma ja soojan kuni 20 kraadi.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.38 ja siin hiljuti olin nüüd Redditis, käisin ringi, kui sattusin peale ühele sellisele loole, mis on ka minul varasemalt juhtunud, kui ma elasin ühiselamutes mõned aastad tagasi. Seal olid siis ühised sellised pesuruumid, kus sa said siis enda pesu pesta ja alati oli nagu see probleem, et oli siuke kaks pesumasinat ja kaks kuivatit ja kui sa enda pesu ära pesed, siis vaatad, et huvitav, et keegi on jätnud enda riided pikalt sinna pesu kuivatisse ja ära ei võta. Ja siin sarnane olukord on siis juhtunud Redditi kasutajal, kus siis vaatas, et kuivati veel seal kuivatas ligi 30 minutit, tema pesu võttis 36 minutit, viskas enda riided pesumasinasse ja siis kui pesu sai pestud, tuleb alla, vaatab, et huvitav ligi tund aega pole mitte keegi enda riideid kuivatist ära võtnud ja nüüd tema ei saa kuivatada. Mida teeksite teie? Kas võtate riided nüüd sealt seest ära või ootate nüüd veel mitu tundi, kuni keegi oma riietel järgi tuleb?
1: Mul on olnud selline olukord. Ma olen ka olen pool aastat ühikas elanud ja siis ma võtsin lihtsalt need riided panin siin kõrvali ilusti ja panin enda asjad sisse. Mäletan minuga asjadega ka vist korra nii tehtud. Ma arvan, et see ei ole nagu selline hulluti pea nagu nuputama.
2: Jaa, ma teeksin sama. Ma ei ole küll elanud mitte kunagi ühikas, aga ma arvan, et seal on, see on kohati nagu mingi kirjutamata reegel ka, et kui sa ei tule oma asjadele kohe järgi ja siis inimesed tahavad ka ju kuivatisse oma asju panna.
1: Ma
2: et siis...
1: toon paralleeli on meil kohvimasin näiteks siin samas tööl. Mõnikord mõni kolleeg läheb vetsu, paneb kohvi jooksma ja siis ta läheb meelest ära, et ta lähe kohvi jooksma niimoodi, et kohvi tassel seisab võibolla 10 minutit, aga tahaks ise ka kohvi juua, no siis tõstad selle kõrvale.
0: Jah, kohvi tassiga on võibolla nii lihtne. Mina sain igatahes pahandada, kui ma sellist asja teen ja siin nüüd sellel Redditi kasutajal, siis tema tõstis ka need asjad korvi, et saaks enda asjad kuivam panna. Sellest hakkas siis e-mailid igale poole ringi käima, et miks te minu riideid puutute, jäeti kirjad igale poole seintele, et ei tohiks...
2: Tule järgi oma riietele siis.
0: Tuleb välja, et kui riided on kuivatis, siis need võivad seal kuivatis olla. Ja ma mäletan, mina ikka seal tülitsesin päris palju nende inimeste, kes enda riideid ära ei viinud. Ja ikkagi mina olin see süüdlane alati. Minul ei olnud õigus kahjuks. Ja ei saanudki kunagi see asi lahendatud, nii et pidin ikkagi enda korterisse kolima.
3: Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
4: Meilt saad värskeid smootisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, frappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
3: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriip sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
7: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsad suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee /auto.
11: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.

0: up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Juba hommikul teeb naerulihased soojaks Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas.
2: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
3: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: tere hommikust , kell on saanud 7:47 ja head kolleegid , selline lõbus mõttemäng teile . Saate nimekirjast valida ühe asja endale , aga kuulake siis nimekirja ära , mida te kõige rohkem siit tahate . Esimene asi on , et oskate vabalt rääkida 10 keelt . See tuleks ju päris kasuks .
1: Ja tegelikult väga kasuks , ma mõtlen , et ükskõik kuhu reisid , põhimõtteliselt on keel suus ja võib-olla saab sellest mingit rahalist kasu ka teha .
0: No järgmine asi , mis kohe mulle kirjutatud siia Janet otsa ette , on tasuta lennupiletid ja hotellid kogu eluks .
2: Yeah, baby !
0: hakkab looma , aga nagu ütleb hea Topshopi reklaam , see ei ole veel kõik , siin on veel asju ja ma tuletan meelde , et ühe peate valima siis unistuste selline vorm , kehaline , füüsiline vorm ilma dieetide ja trennita , trennis ei pea käima , aga six-pack on kogu aeg . Või noh , mis iganes teie jaoks see unistuste vorm on
2: mm-hmm. ? Tead , vormi loomine on tegelikult ka päris lahe protsess , seega ma olen veel hetkel lennupiletite juures .
0: Alati täiuslik soeng ja meik 24/7 .
2: aga siis sa ei näe inimest , sa ei näe tõelist inimest , kui tal ei ole vahepeal natukene sassis soeng või mõned punnid näos , sorry , aga ärme seda võta , mitte keegi meist , palun .
0: Seda ei võta ja järgmine on piiramatu garderoob , selle all on mõeldud seda , et ükskõik , kuna sa kappi lähed , sul on sisuliselt alati seal õiged riided olemas , mida sa tahad .
2: Ahah , et viimase aja kõik mingid trendid ja enda soovid kõik, ja vajadused , olgu .
0: ja viimane on siis iga kuu saad 100 000 eurot , nii et 6 varianti siin , ma saan aru , et üks meeldib rohkem kui teine .
1: jaa , kuule , ma olin väga pikalt selle lennupiletite peal , kuni tuli see 100 000 ja siis ma saan aru , et ma saan ise need lennupiletid osta sellest 100 000-st iga kuu .
2: Tead , ma ei tea , ma enam ei tea , aga ma arvan , et tark oleks võtta raha vastu vist .
0: no selge , ma tean , mis kapitalistidega ma siin koos töötan , et nii , siin on jumalik vorm , garderoob , lõpmatu , kõik asjad , aga ikka raha .
1: Vormi saad ise ilusti luua , käi trennis , 100 000 iga kuu teenida on pisut keerulisem , kuid mitte võimatu .
2: Kas ahneks ei lähe ? Ei. Kui saad selliseid tonne endale kontole .
1: ei , sest ma tahaksin ikkagi annetada selle raha kuhugi heategevusele igakuiselt , jagada oma sõpradega .
2: hakkab looma .
1: ja viia võib-olla mingid töökaaslased reisile vahepeal ja et ei , üldse ei lähe ahneks , ärge sellepärast muretsege .
0: mina teen siis teise vastuse , ma võtan need lennupiletid ja hotellid ja lihtsalt elangi kogu aeg hotellis , vahet ei ole , kas siin Tallinnas või kuskil mujal , tasuta toidud , asjad olemas , nii et naudin teie eest täiega .
3: valmistushuviseks seikluseks koos Apoteekaga . Juunis leiad Apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid , putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt . tule Apoteekasse või telli mugavalt e-apteegist . Apoteekaga oled heades kätes .
4: võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all . võitudeks 60 001 liitrist Värska originaali , mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu . lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit . täiselektriline Toyota BZ4X . osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt . Värska originaal .
5: tere ! Jaa , moi , mina olen sinu Suvi . äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele ? Minu aeg on käes ja see tähendab , et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla . tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks . päevareisid , roadtrip , uued elamused ja need pikad valged ööd . muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika . broneeri reis vikingline.ee
6: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta AirBalticu lennupileteid AirBalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
7: raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . kaks lava , Tivoli , lasteala ja suur toidutänav . suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris . Rae valla jaanituli on kõigile tasuta .
8: loomulikult Kanal kahes .
9: Wake up, baby. Wake up, Estonia.
10: I wake up early every morning.
9: This is my morning on my hits.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, kell on kohe saamas 8 ja nüüd lööme panul letti sellise rubriigi nagu, et kui teeninde ütleb näiteks sulle head isu ja sina vastad, aitäh teile ka, et kas teil on olnud mingisuguseid just nimelt neid olukordi?
2: Täiega, mul on täiega olnud, et just toimu.

0: toidukohtades , ma arvan , et kui teenindaja soovib midagi sellist , et head isu , ma ütlen kohe vastu ka , siis pärast olen , ei ole niimoodi , ma pean talle toidu välja tegema , muidu ta jääb tühjade pihkudega ja kõht jääb tühjaks .
1: ja siin on seda olukorda on siis Threads'i kirjutatud ja hästi paljud inimesed on pannud juurde , et noh , et see , et head isu teile ka , on väga paljudel juhtunud absoluutselt , aga no näiteks ühel Brital juhtus niimoodi , et enne narkoosi soovitati talle siis magusat und . Mina olen ka seda lauset saanud , olen ka narkoosi all olnud ja Brita vastab , et aitäh teile ka . No thank god , et siis kõik arstid ei jäänud magama . Et iseenesest ka väga selline armas olukord , aga mäletan , kui mina narkoosi sain , kaks korda olen saanud , siis esimene kord ma olin 9-aastane ja siis ma ütlesin neile , et mina ei jää küll magama . Siis arstid olid mingi , et noh , päris selles mõttes nagu sitke neiu , vaata . Ja siis paluti mulle lugeda numbreid ja number 5 ajal olin ma juba olnud juba nagu tuttu läinud nii-öelda siis .
2: Minul on ka vist klassikalised juhtumid olnud just sellel , et ütled ka teenindajale , et head isu ja siis noh , õnneks ma ei ole veel pidanud koos selle teenindajaga seal koos sööma hakkama , et
0: aga miks ikka... mitte , tee heategu vastu .
2: Ma arvan , ma tekitan talle ebamugavust sellega , kui ma nüüd ütlen davai , nüüd sa pead siia laua taha istuma ja minuga sööma hakkama
1: . Siis on üks öelnud , et oli kena naistepäev ja üks tore siis selline 10-aastane poisikene soovis ühele siis naisele head naistepäeva , mille peale talle vastati ja sulle ka . Et noh , ka väga armas iseenesest . Ja siis keegi ütleb , et kunagi ammu , kui kaartide allkirjastamine asendus PIN-idega , siis toidupoes müüja ütles , et noh , et palun PIN-kood ka ja lihtsalt inimene hakkab ütleb ette PIN-koodi .
0: No, see on valus .
1: Ütleb õige PIN-koodi ja siis müüja mingi tegelikult ei tahtnud teada .
0: Ma saan aru , miks inimesed saadavad oma PIN-ühtesid ja kahtesid , vana harjumus on sees , et kui keegi viisakalt küsib , siis sina viisakalt vastad .
2: Andre , aga mis su see PIN üks on ?
0: 0000
2: Ma isegi usun . Ja ma isegi usun , et sa saad sinna 8-0 .
3: Blender on sinu kiire , tervislik ja vitamiine täis valik .
4: meilt saad värskeid smuutisid , suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid , frappe ning salateid . paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele .
3: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes , nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis juba täna .
5: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
6: lihtsalt Thermacell .
7: tere ! Jaa , moi , mina olen sinu Suvi . äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele ? Minu aeg on käes ja see tähendab , et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla . tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks . päevareisid , roadtrip , uued elamused ja need pikad valged ööd . muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika . broneeri reis vikingline.ee
8: igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg . Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele , koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks . lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele . kuumaõhu fritüür Tefalilt pluss kuhvi kokaraamat . rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee .
9: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
10: No jube palju grilliteemalisi reklaame . See on ju ilmne , et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini , baklažaanist paprikani . kõik jaaniks Balti jaama turult . 23. juunil on turg avatud 5:00. Näeme turul !
11: Wake it up, get on up, wake it up, get on up.
12: Best music, best morning.
13: Wake it up, get on up,
14: this is my head.

0: is my head.
1: Tere hommikus, kell on saanud 8.14 ja käimas on hetkel Ameerikas jalgpallide maailmameistri võistlused ja sellega on olnud siis viimasel hetkel natukene ka kõmu, et näiteks ei lastud sisse ühte kohtuniku siis läbi selle viisa protsessi ja nüüd on ka siis 10 Argentiina jalgpalli fännid jäänud ka ilma siis enda jalgpalli kogemuses, sest et kahjuks nende viisa lükati tagasi, kuid Argentiina elektroonika firma tegi sellise kampaani, et kui sind riiki ei lastud, siis tule tagasi Argentiinasse ja lennujaama lähedalt nende kontorist saad endale tasuta televiisori.
2: Hakkab looma. Mulle meeldib, et selline nukker olukord on keeratud positiivseks. Ausalt öeldes uut telekat oleks vaja ja tuleb hakata proovima seda asja.
3: Aga, sorry, lihtsalt nagu ma arvan, Argentiina oli mingi... Teeks midagi. No, teeme siis hoopis niimoodi, et kõik, kellel on kurv tuju, me anname telekad välja. Argentiinale selles valguses sooviks jätu homme. Meil on siis mäng homme Algeeriaga, nii et väga armas.
1: Väike konksin kampaanias ikkagi on. Esimesed 100 fänni saavad siis need televiisorid. Lõpmatuses koguses neil neid telekaid seal kontorites ei ole, aga esimesed õnnelikud on juba enda telekad kätte saanud. Sotsiaalmeediates liiguvad klipid, kus fännid on õnnelikud, jooksevad seal telekatega kontorist välja ja on ka inimesi öelnud, et said endale oma esimese teleka, ehk siis ei olnud neil isegi võimalust ennem suurelt ekraanilt seda jalgpalli vaadata, vaid nüüd saavad siis sõbrad kokku kutsuda ja kõik koos siis ühiselt seda ikkagi jälgida.
2: Nii et tundub, et jalka MM-il häid asju on.
3: On, kindlasti on huvitav, mis võiks teha Eesti nende inimestega, kes on kurvad. Mis meie võiksime välja anda?
1: Et meie ei ole saanud jalgpalli MM-ile juba, ei tea millal.
2: Ma arvan, et purgi herne suppi. Sest head herne suppi võib-olla lennujaamast saad kohe võtta ja eestlastel tuju hea, palju neil ikka vaja on.
3: Jah, musta leiba ja herne suppi.
1: Ausalt öeldes võtaks küll, ma ei ole herne suppi juba mõnda aega söönud ja must leib mõnustas juukse ürdi võiga ja mingi hea herne
2: suppi. Stop, vastlapäevanine aega, see on alles veebruaris, me oleme täna alles juunikuus.
1: Kas siis suveli või suppi süüa, Andri?
2: Ei.
3: Ka võib ju.
2: Võib.
3: Muidugi võib.
2: Aga mina arvasin keelat, ma arvasin, et on teatud aja suppidel, et veebruar on sellise herne suppi kuu.
3: Minu arust, mis võiks olla keelatud meil hommikuti, on rääkida toidust, sest et iga jumala kord, kui me siin võinus on põhimõtteliselt iga hommik enne kella, kindlasti enne kella 9, et me räägime toidust ja minu kõht reageerib sellele kohe. Seega teeme diili, et üks kõik, kes nüüd toidust järgnevatel aegadel räägib, teil peab olema see toid kohe olemas ka, et siis seda meile pakkuda.
2: Herne supp!
4: Lender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
5: Meilt saad värskeid smootisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, frappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
4: Lenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
6: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee
7: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene. Sportland.
8: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Termassel.
10: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
13: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8.27 ja head kolleegid, kas selline Soome mees nagu Jooko Aako ütleb teile midagi?
2: Ei ütle.
3: Mina jään ka vastuse võlgu, jah.
1: Jätke see nime endale meelde, sest mees on 4 korda võitnud Viking Lotto peavõidu 4 korral oma elus. See on ajaloo igasugune rekord, vähemalt Soome ja Eesti arvestuses võibolla kuskil on keegi veel, aga kujutate 4 korda Viking Lottoga.
2: Tal peab olema mingisugune saladus, mingisugune rituaal või mingi rahatants, mida ta õhtuti teeb, et see õnn temale niimoodi sülle kukub ikkagi.
1: Aastad olid 97, 2013, 2017 ja 2025 detsembris siis ka veel.
3: Noh, parajad vahed ka siin eelmiste võitude osas, et ei ole nagu, et korraga võidad iga aasta mis iganes ühe korra, vaid ikkagi on aega, et seda kulutada, investeerida ja obstegi uus võit peal.
2: Kas sul on mingisugune summa ka palju ta seal kokku on juhuslikult võitnud?
1: Ja, no ta ei ole täpselt summa meelega öelnud, ta ütleb, et see näeb üle miljoni. No viimane kord näiteks, kui ta võitis 2025. aasta detsembris, siis peavõit küll oli 16,7 miljonit, aga kuna 28 võitjat oli, siis jagati ära iga võitja vahel ja AK osa oli siis umbes 600 000 eurot.
3: Oi,
1: tõesti. See oli viimane.
3: Pidi jagama.
1: Nii nõme. Aga mis ta on öelnud, mis ta siis võidurahaga üle aastate teinud on? Ta on ostnud kinnisvara Soomes ja Hispaanias. Võibolla käib seal puhkamas. Ta on ostnud vanu autosid ja traktoreid. Ta on suur traktorifanaatik. Ja siis ta on lähedastele ka mingid asju ostnud ja toetanud noori ja hea tegevus ka veel.
3: Tark mees, ütleksin mina selle peale, et vaata, nii palju me oleme kuulnud lugusid, kus see, need miljoni võidud on viinud inimesed ikkagi pankrotti aastate jooksul, sest et ei osata nagu rahaga vaata, siis läbi käia ja hakatakse kulutama ja ostma endale kinnisvara, mille eest pärast raha ära kulutamist ei jõuta kuidagi siis nii-öelda hoolt kanda, aga näed, oli ta Jooko või Jooko?
1: Aako.
3: Aako, no potato või.
1: Jooko Aako.
3: Tegelikult oli mul õigus, et tubli mees, väga kift.
2: Ma arvan, et tema saladus, miks ta pole pankrotti läinud, on lihtsalt see, et ta pea iga paari aasta tagant võidab endale uue summa juurde.
3: Aga sa ju ei tea, et sa võidad uuesti paari aasta pärast.
2: Ma arvan, et kui sa oled 4 korda juba võitnud, siis ta on, no küll see üks, et kikka tuleb.
1: Ta on öelnud oma ka edu võtme või sellise saladuse ja Aako siis ise ütleb, et tema edu ei tule suurtest panustest, vaid vaistust. Ja tema sõnul oskab ta müügil olevate süsteemmängude seast õiged välja valida. No võt, kui tugev sisetunne, sellist sisetunnet sooviks kõigile.
0: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võib tulla ka vihma ja soojan kuni 20 kraadi.

0: Classic. Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 8.36 ja ma ei tea, kuidas sellel aastal sääskedega ja päikesega on. Loodetavasti sääskib vähe ja päikest palju.
3: Jah, palun, see kombo oleks väga tervitatav, aga teades Eesti ilmataati ja kõike seda kliimat ja neid toredaid armsed putukaid, siis võib juhtuda, et meil on ka niipidi nagu me ei taha, et oleks.
4: Mina ikkagi loodan, et sääski on tuleb aina juurde, minna nad ei häiri, nad on sellised mõnusad toredad sellid, kes kui suvel hakkab igav, siis ikka kaaslan on alati kõrval olemas.
3: Ma panen 5 euri vahele, et sa tuled üks hommik kohale, et mingi, aah, nii nõme.
2: Ma teen väljakutse, Steven, tule sääse kostüümis, siis sa saad panustada sinna sääskede olemasolusse.
3: Ma tuleks selle lapatsiga, kui millega saab sääske.
2: Elektrilisega
3: kohale.
2: Aga no selge on see, et kui sääsed on õues, siis sääsekaitsevahendid või kui oled üldse matkamas rannas, kus iganes, siis päikesekaitsevahendid ja asju tuleb kasutada ja apoteeka tuleb meile sellel nädalal sellega appi ka, nimelt on ta välja pannud väga erilised pakid, kus on 140 euro väärtuses asju ja iga päev me siin anname hommiku vihjeid, kuhu siis apteeki peab minema ja täna on ka meil vihje olemas ja vihje, ma loen selle äkki ette ja siis Steven võibolla tutvustad, et mis tooteid sealt saada võib. Ja vihje, tänane vihje siis ja ütlen ka ära, et see apteek avatakse kell 10 ja vihje on siis selline. Tänane aare ootab siin linnas, mis on tuntud oma võimsa linnuse ja kuulsa Tarva kuju poolest. Otsi kaubanduskeskust, mille nimi viitab ilmakaarele. Just seal asubki otsitav apoteka apteek.
3: Atsa! No kui mina oleksin seal kohas, mina paneksin endale kelle 9:30 alarmi tööle ja hakkaksin jooksma.
2: Jaa.
3: Võt. No nii, aga mis siis, kui keegi siis läheb sellele pakile järgi, on esimene, saab pakki kätte, mis teda siis ootab?
4: Siin on päris palju asju, on leiab näiteks nahka päästvat kreemi, villiplaastreid, siis on siuke täitsa uus toode, Provinsor Magnesium Drink and Go, see on siis selline vedel goji marja maitsenine magnesium, termaalvesi on siin, putukatõrje vahend, siis leiab erinevaid ka päikesekaitse pulkasi, päikesekaitse elosioone, et 142 euro väärtuses kraami on palju.
2: Ja tuleb öelda ka üks salakood, nii sama ei saa ilusate silmade eest, ei saa mitte midagi, nii sama heades kätes on selleks koodiks ja ma ütlen veel üle, et kelle 10 avatakse ja tunni aja pärast me loeme selle vihje veel ja ka tunni aja pärast paneme Facebooki.
4: Ja sa pead kindlasti esimene olema, et ainult ühele jagub seda kraami.
5: Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
6: Meilt saad värskeid smootisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, vrappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
5: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis juba täna.
7: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
9: Uues Eesti vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
10: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
11: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
12: Sest ma tulin uuendana.
13: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
16: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
14: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.

0: Ilusad hommikud kõigile, 8.47 on saanud kell ja palju õnne kõigile lõpetajatele, kes on juba lõpetanud siin eelmise nädala jooksul või siis eile näiteks ja kellel on veel lõpetamine ees ja mina pean ütlema, et lõpetamise hommik on minul, ma arvan vähemalt see emotsioon, mis mul nüüd paari aasta tagune on, on üks erilisemaid hommikuid minu arust, et noh, sünnipäeva vaata iga aasta, noh, sa ei pea midagi selle jaoks tegema, pingutama, sa oled sündin vastaval päeval aastaid tagasi ja saad seda tähistada iga siis korra aastas, aga lõpetamine, no kuulge, nii suur töö on tehtud ja lõpuks on see hommik käes ja sa tead, et su nime kutsutakse ja saad siis mõnusalt seda päeva veeta.
1: Kas see läheb arvesse, kui sul Windows on juba tükk aega arvuti peal update'i teinud ja kuidas selle nii-öelda ära lõpetab, kas see võiks kuidagi olla sama võrdeline?
0: Ma lasen sul ise vastata nüüd sellele.
1: Ma arvaks küll, et ootaks mingid lille ja mingid šokolaad ja teine kord on lihtsalt see update'im nii kaua.
0: Võid endale osta, julgelt,
2: Ostan.
0: Julgelt.
2: Ma ja hoian sulle pöialt, Andri, et sa ikkagi saad selle tehnikaga väga hästi läbi ja saab kõik asjad sulle updateitud ja võibolla jah, läheb sul selle asjaga väga hästi.
1: Aga okei, kui tulla tegelikult teema juurde, millest Janet rääkis, siis absoluutselt nõus. Mul on ka üks lõpetaja homme siin magistrikraadi lõpetaja. Nii et väga selline kõik tulevad sugulased igalt poolt Eesti nurgast kokku ja asju, võt sellist asja polegi vist juhtunud veel, et igasugused vanamad asjad ka, kes muidu Tallinnasse ei satu.
0: Ja mulle õde lõpetab täna siis magistri ja nagu väike õde lõpetab enne sind magistri, natuke te vaiget, aga ma antke mul aasta veel ja ma olen tal järel. Aga nii huvitav on lihtsalt see, et ma leidsin eile siis videod enda väiksest tõest, kes täna lõpetab, kui oli umbes mingi 10 kuune. Ja tead, kui endal laps ei ole, siis väikest õdede kasvamine või näha, kuidas on nad naiseks saanud. Tead, see on nagu, mul on nagu süda natukene tilgub nagu mingit rõõmupisarat, natuke tilgub verd, et kuidagi nagu hästi raske on seda näha, et neil on ka oma elu, et ma ei olegi nagu nende elu peategelane.
1: Kas sa tahaksid, et nad jääksid väikeseks või sa tahaksid, et nad kasvaksid? No, et ikka las nad kasvavad siis.
0: Las nad kasvavad, aga kuidagi ikka on, et sa oled nende elus olnud nende esimesest elupäevast ja ta nüüd julgeb magistrit lõpetada, et kuidagi siuke, et kuidagi meel on nagu natukene selline kurvakene.
2: Väga, väga armas jut, ma just siin hakkasin mõtlema, et huvita et tõesti mul ei ole ühtegi õde vendasi, mul ei ole kedagi lõpetamas, ise ei lõpeta, et no, ma täiega hoian sulle pöialt, Janet, ja see tundub väga vahva periood elus.
3: Maal on õhku maal.
4: Tulge võimlemispeola.
5: Just, ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etenduses. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega!
6: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
7: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
8: Oh, nii tuttav Coca-Cola maitse, aga täiesti uue vaibiga. Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid, Coca-Cola cherry ja Coca-Cola lemon. Proovi sinagi! Uus suvi, uus vaib, uus kirsi või sidrunimaitseline Coca-Cola.
9: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
10: Mini, Kids Zone Mini. väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
11: Mängime hoopis suksusid.
10: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
12: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
10: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kiid

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, kell on saamas ühe minuti pärast 9. Kallid kolleegid, suvi on alanud, mis on teie lemmikud jäätised?
2: Lemmikud jäätised, mulle meeldib see vanilja ninja jäätise, kung fu. Aga ma tegelikult söön alati visuaalselt. Ma olen poodi, mul ei ole lemmikud, ma olen lihtsalt scannin. Mul läheb mingi 10 minutit aega, minuga peab kannatust varuma ja siis võtan, mis sellel hetkel tundub kõige parem.
3: Minu ja jäätistega on siuk olukord, et mulle väga ei meeldi jäätised. Olen täiesti aus teie kõigiga. Ehk siis ma valiksin iga hetk pigem näiteks kohukese. Kui näiteks jäätise.
2: Mul on Janetile lahendus olemas. On vanasti vähemalt oli kohukese jäätis. Oli selline asi olemas, mis oli pool kohuke, pool jäätis, nii et äkki midagi sellest.
3: Äkki midagi, aga ma ei ole küll väga nüüd siuke neutraalne, aga mulle väga meeldib siuke jäätis nagu vanamehe jäätis.
2: Ja, ma isegi ei tea,
3: ma olin osa vanamehe muusikalist, ma ütleksin paar aastat tagasi ja siis lasti välja selline tore jäätis, mis on siuke soola, karamelli ja ühesõnaga, see on päris hea. Ma söön seda umbes kord poole aasta jooksul ühe ja siis mul on rahumajas.
1: Aga on uuritud siis natukene jäätise trende ja tuleb välja, et selle suve jäätise hitid ei ole enam ainult klassikaline vanille ja šokolad. Mm-hmm. Turutrendid näitavad, et järjest populaarsemaks muutuvad siis jäätise võile.

0: smuutijäätised, mahetooted ja ka siuksed just valgurohked jäätised.
1: Smuutijäätis, mis asi see on? See smuuti, aga tegelikult on jäätis või?
2: Smuuti tehtud valmis, pandud vormi ja kenasti külmkappi ja ongi valmis ju, on ju?
0: Jah, umbes niimoodi ta ongi. Ta on mingi, võib isik, kas on sorbet siis põhimõtteliselt?
2: Ma ei paneks neid ühte. Sorbet on natukene teine asi, aga jah, tegelikult need alternatiive on hästi palju loodud ja see on ainult tore küll, aga minu arust on tänapäeval valikuid natuke liiga palju. Et see ongi see, et sa lähed sinna jäätise riiuli juurde ja oledki veerand tundi seal ja siis võtad ikka selle, mis sa alati võtad.
1: Mina just mõtlen vastupidi, mina mõtlen, et liiga vähe mul oleks vaja tervet kaubanduskeskust, kus ongi esimesel korrusel jäätised, teisel korrusel, kolmandal. Ma käin shoppan seal 1,5 tundi, 3 tundi. Nii ta läheb.
2: Noh, mis ajaga ikka muud teha?
1: Mis siin ikka teha?
0: Aga Eestis osteti eelmisel aastal kõige rohkem šokoladijäätist. Mm-hmm. Lätis on juba aastaid lemmikuks olnud karamellitäidisega vaflijäätis ja Leedus armastatakse näiteks mascarpone ja marjade kooslust üldse.
2: Oota, leedukad või?
0: Jah.
2: Kuule, leeduke, teil on hea maitse.
1: Nii et mis siin soovime inimestele, et need, kes praegu tööle sõidavad siin oma esimesele töökohale võibolla või praktikale või on juba 10 aastat töötanud, siis tuleb võtta üks mahlane jäätis ja vaheti ole, mis marki peasi, et saate nautida.
3: Valmistus uviseks seikluseks koos Apoteekaga. Juunis leiad Apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule Apoteekasse või telli mugavalt teeapteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Maal on õhkuma.
6: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
7: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tere hommikust , kell on saanud 9:13 ja head kolleegid , kui oleks üks asi , mida te saate igale poole kohe kaasa võtta , siis mis see oleks , eeldame , et transport ei ole kuidagi keeruline , ehk kui te soovite näiteks oma Playstationit igale poole kaasa võtta , siis te ei pea muretsema , kuhu seda panna , juhtmed on ilusti olemas , aga fakt on see , et vahet ei ole , kus te lähete , reisile , lähete vanaema juurde , see asi on alati kaasas .
1: ma hakkasin ütlema , et ma võtaks igale poole enda voodi kaasa , sest et mul on nii hea pehme madrats , et siis ma ei pea kunagi muretsema , et kuskil hotellis on ebamugav magada , aga siis ma hakkasin mõtlema , et reisil olles tegelikult on suht hästi läinud ikka nende voodite ja madratsidega . kui ma võtan lihtsalt telefoni kaasa , ega mul mitte midagi rohkemat polegi ausalt öeldes .
0: minimalist .
1: jah , kõik asjad on siin olemas .
2: tead , see telefon oleks nagu mõistlik vastus ja tegelikult fotokaamera ka , aga ma ütlen hoopis niimoodi , et ma ostsin aasta aega tagasi ühe Marshalli kõlari , mis mul kodus on , mis näeb visuaalselt ka väga ilus välja ja mis on minu arust ääretult hea heliga . ma võtaks selle kõlari kaasa , kui ma ei peaks seda ise tassima ja kui ma ei pea selle eest nagu eraldi maksma .
0: täpselt nii ongi , nii et Jane tõtab kõlari , Steven telefoni , kuigi see telefon vist on sul alati kaasas , sa võiksid kalkulaatori , Steven , võtta .
1: see on telefonis .
0: See on telefonis , aga mõtle , kui efektne on , kui sa oled kuskil kaubanduskeskuses ja tahad läbi rääkida ja siis sa ei taha sõnadega öelda , sa võtad selle kalkulaatori , näitad , et kuule , teeme selle hinnaga , mis siin on .
1: aga ma nii teengi , mitte küll Eestis , aga kui ma käin välismaal , kus saab kaubelda , siis ma üldiselt võtan nende kalkulaatori ja siis seal hakkame hindasi arutlema .
2: oh teid .
0: aga mina võtaks kaasa , võtaks oma padja kaasa , mulle väga meeldib mu padi . vaat seda ei viitsi tassida , kus sa võtad selle kaasa . aga mõtle , et teinekord tööl olles või kuskil olukorras on sul vaja kiire uinak teha , patja ei ole võtta , enda padi alati olemas .
2: aga õnneks minu arust ma olen näinud nii palju inimesi lennujaamas niimoodi , et oma padi on kaelas .
0: on jah ?
2: ja kusjuures see on lahe ka , et muidu nagu kui su kohver on natukene nagu mõõtudest üle , siis on halvasti , aga kui see suur padi on kaelas , vot see on okei .
1: kas see on veider , kui ma ütlen , et ma ei saa enda patja kaasa võtta , sest et siis lähevad lennujaama bakterid sinna padja külge ?
0: mul tõmbas hakkasin ritsikad praegu peas jooksma selle asja peale .
2: ma saan su pointist aru , tegelikult lõppkokkuvõttes ma arvan , et kui sa reisid padjaga mitmesse riiki ja kõik lennujaamad , kõik see mustus , siis ta vajab kindlasti mingit sügavpuhastust küll , nii et ma saan su pointist aru küll jah . aga jah , mis me siin on siis , kes võtab padja , mis sa pidid
1: telefoni
2: ja mina oma kõlariga ja oleksime päris head reisisellid küll
3: ägedad inimesed , see on kiirendusspordifestival . tule 20.–21. juunil Haapsallu Kiltsi lennuväljale , kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused . tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic . info ja piletid kiirendussport.ee
4: oo , nii tuttav Coca-Cola maitse , aga täiesti uue vaibiga . Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid . Coca-Cola Cherry ja Coca-Cola Lemon . proovi sinagi . uus suvi , uus vaib , uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola .
5: kas teate , mis on Carglassi suur eelis ? meil on sinu autole sobiv klaas olemas . Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . esiklaasid , küljeklaasid ja tagaklaasid . originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole . ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
4: nii kiiresti .
5: helista või broneeri aeg juba täna .
6: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
7: kas tahad head džässi ? kantrit ? või Eesti popi ? siis vali DAB+ , see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio

0: hommikust 9.27 on saanud kell ja milleks lubada endale ainult aasta alguses siis asju, mida tahaks saavutada selle aasta jooksul, kui saab lubada endale ka suvelubadusi. Ehk siis, kas teil, kallid Andri ja Steven, on mingisuguseid toredaid, ma ei taha öelda asju, aga pigem nagu siukseid tegevusi, mis te tahaksite suvel kindlasti ära teha?
1: Jaa, mul on üks siuke kindel tegevus, et ma tahaks võimalikult palju olla välismaal päikese all, kui Eestis sajab vihma ja kui Eestis on päike, siis tahaks olla kuskil töövälisel
0: lähitusel.
2: Steven, mis sul selle vihma vastu? Neile oli sul seente vastu, täna sul on Eesti vihma vastu.
1: Ei, ma armastan, okei, ma võtan vihma vastu, aga ma ei eelista teda.
0: Vahepeal saab küllalt vastavast ilmast, ma mõistan.
2: No minu lubadus on eelmise aasta lubadus jätk ja Janet teab seda, Steven eile ka vist kuulis esimest korda, aga meres ujumas käia pole eelmisel aastal jõudnudki, käisin küll järves, aga just sellises meres, karges Eesti meres käia, tahaks minna.
0: See oli hästi huvitav eelmine aasta tõesti, et oli umbes juuniku algus, Andri, jaa, ma lähen merre ujuma, siis läheb nädalavahetusse, siis järsku on septembriku algus, kullakene ei jõudnudki.
2: Mul on väga kuidagi eredad meeles, kui Indrek ja Janet olid, no nii, suve viimane päev,
0: ja, oligi,
2: kas see läheb
0: ja.
2: Või ei lähe, siis ma olin mingi, et ei vist ei hakka minema, aga ma ei tea, miks ma ei läinud, sest meri oli suve tegelikult.
0: Oli suve, aga tead, minu arust sa käisid kindlasti teda riifel, minu arust reisil, sa olid päris palju, olid nagu heas mõttes reisimas ka, ja tegid siin mingid väikseid sutsakaid ja sa minu arust igal pool mujal läksid vette, aga mitte Eesti merre.
1: Kas see peab Eesti meri olema siis nagu
2: aru saanud? Võiks olla küll mõni selline tore koht. Pärnu rand, Pirita rand, mis igasugused need rannad on Kuressaare, seal lahe rand, võiks ju?
0: Ja muidugi võiks, ma usun sinusse ka see aasta.
2: Janet, mis sinu lubadus siis on? Suve lubadus?
0: Suve lubadus on minna telkima. Teha üks pikem nädalavahetus ja minna telkima. Mul telk on olemas. Madrats on olemas tegelikult, kõik on olemas, isegi see freaking gaasigrill on olemas, kummikud, kõik asjad ja see aasta, see suvi kindlasti teen ära.
1: Kas sul on uhke telk, kas on viie inimese telk või on kahe, no klassikaline nii öelda?
0: Jaa, mul on viie inimese telk kandis endale, ma teen erinevad toad endale sinna. Ei tegelikult, mul on siuke kvaliteetne kahe inimese telk.
1: Ma ühe korra mingil festivalil kellegil nägin sellist telki, kus oligi nagu kolme toaline
0: ja,
1: telk
0: põhimõtteliselt.
1: On esik, on üks magamistuba ja on teine magamistuba.
0: Seda ei ole ma veel endale lubanud, küll aga olen väga õnnelik, see suvi kindlasti oma kahe inimese telkis.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võib tulla ka vihma ja soojanguni 20 kraadi.

0: tere hommikust , kell on saanud 9:36 ja tõeline Aarde jaht läheb käima või tegelikult juba käib , sellepärast et umbes tunnikene tagasi lugesime ette vihje , mida me nüüd ka kordame ja tuletame meelde , et Apotheek on välja pannud 140-eurose sellise kinkekoti iga päev , ka homme , täna , aga iga päev on erinev vihje mõne linna , mõne apteegi kohta , kus siis Apotheek külla kutsub ja ütlen ka alustuseks ära sellise salasõna heades kätes . Kui sellega jõuad esimesena apteeki , oled selle ära arvanud , ütled selle sõna , saad selle kotikese endale , aga Steven , ole hea , loe meile vihje ette .
1: Vihje on järgmine . Tänane Aare ootab sind linnas , mis on tuntud oma võimsa linnuse ja kuulsa Tarva kuju poolest . Otsi kaubanduskeskust , mille nimi viitab ilmakaarele . Just seal asubki otsitav Apotheeka apteek .
2: see oli kuidagi niimoodi loetud , nagu mul tuli nagu flashback lasteaiale , kui kasvataja luges vaata muinasjutu enne magama minekut , tekkis korraks sihuke aa . aga jaa , minu arust väga lahe vihje , kui ma vaid elaksin antud kohas , mina võtaksin juba mingisugused jalad kõhu alt välja ja hakkaksin jooksma .
0: ja no meie seda teha ei saa , aga teie saate küll , head kuulajad , teha , seal on päris palju erinevaid asju ka seal kinkekotis . kõige lihtsam on vaadata pildi pealt , MyHits Facebookis on ka pilt , kus meie Steveniga sinna koti sisse piilume . aga mis seal head paremat Steven koti sest leiab ?
1: no leiab siit igast kraami , näiteks nahka päästev kreem , villiplaaster , magneesium drink and go , mis on siis selline goji marjadega vedel magneesium , termaalvesi , putukatõrjev vahend , emulsioon näole
0: wow. ,
1: päikesekaitsepulk , päikesekaitse elusioon .
0: müüdud , Steven . see nimekiri tundus täiesti muljetavaldavalt pikk , aga kõige lihtsam on vihje siis ära arvata , minna vastavate apteeki , öelda heades kätes see nii-öelda võlusõna ja kellel meelde vihje ei jäänud , siis MyHits Facebooki ka paari minuti pärast tekib see vihje .
1: ja apteek avab siis juba 22 minuti pärast kell 10 hommikul ja pead kindlasti esimene olema .
3: suve meeleolu loob Luminor Bloom .
4: Let's go to the beach .
0: veetemperatuurid Eestimaa randades . Sillamäe ja Pikakari rannas on veetemperatuur 12 kraadi . Pirita rannas , Riiskjärves ja Stroomi rannas on 13 kraadi . Võsul on veetemperatuur 14 kraadi . Harku , Kauksi , Narva-Jõesuu ja Paala järves on veetemperatuur 16 kraadi . Võru-Kubija järves ja Vanamõisa järves on 17 kraadi . Viljandi järves 18 kraadi ja kõige soojem on vesi Võru-Tamula järves , kus on veetemperatuur 19 kraadi .
3: suve meeleolu loob Luminor Bloom .
5: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J 17. märtsil Alexela kontserdimajas . unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast , mis loob ainulaadset atmosfääri . Morgan J 17. märtsil Alexelas . piletid piletilevist .
6: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
7: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata Candy kampaania infot onoff.ee
8: võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all . võitudeks 60 000 üheliitrist Värska originaali , mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu . lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit . täiselektriline Toyota BZ4X . osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt . Värska originaal .
9: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
10: kuidas ?
9: 3 esimest tarnet on tasuta .
10: ohoo , aga mis seal valikus on ?
9: sajad suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühest kohast .
10: siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
9: kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
11: hinnavaring Jyski kauplustes on kohal . säästa kuni 70% aia- ja sisemööblilt , kodusisustustoodetelt , tekkidelt , pattadelt , voodipesult , madratsitelt ning paljult muult . osta ka jysk.ee .
12: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
13: helista telefonil 1720 .
14: Best coffee , best music , best morning . This
13: is my head. Damn.

0: is my head. Tere hommikust, kell on saanud 9.50 ja meie hommik hakkab siin vaikselt lõppema, aga tõesti, täna jääb teid saatma väga ilus päev, Tallinnas päike särab ja tegelikult ilmataat ütleb ka seda, et võiks olla enamasti selline päiksepaisteline ilm.
1: No tore, siis hoiab neid, kes täna ilust ülikooli lõpetavad sellepärast, et mina, kui bakalaureuse lõpetasin, sadas tervaeg paduvihma ja mul oli lihtsalt publikust ääretult kahju. Nii et tore, et on nii pidi ja mul on ka hea meel sellepärast, et väga paljud on kindlasti oodanud seda, et saaks minna maale tegema aiatöid niimoodi, et ei pea kogu aeg ennast nagu just kui vihma eest kaitsma. Ja täna on päikese kreem peale ja saab nagu mõnusalt uhada.
0: Oh jaa, mu paps armastab muru niita, aias olla ja nädalavahetuselt oligi väga kurb. Et sellepärast, et sadas, ta ei saanud aiatööd teha, kõik ei tegemata, nii et ma ei tea, kas teisipäev on hea päev selleks, aga miks mitte, teisipäev õhtu on ka vaja midagi teha.
1: Alati on hea päev muru niitmiseks. Mulle kui meeldib hullult muru niita ja mitte selle freaking traktoriga, vaid ikka selle päris muru niidukiga ja vikatiga. Hästi mõnus on.
2: Jaa, mulle meeldib ikka see lükatavaga, et paned valged kõige uuemad ketsid jalga
1: Muidugi.
2: Ja siis hakkad niitma muru.
1: Tahad vähegi rohelisemaid ketse, siis on nagu hea. Kas me lähme ka täna muru niitma või mis meil täna plaanis on?
2: Mina muru niitma ei hakka. Ma millegi pärast ei mäleta, ma lähen täna rummukarjääri üldse. Ma lähen sinna vanglasse ühte videot filmima.
1: Lõpuks tullakse järgi, ma olen paar kuud juba kõnesi peale pannud, vaata kui hea nali naljaks. Tule ikka hommikuks tagasi, homme hommikuks.
2: Kui ma jõuan, ma vaatan, mis nad muga seal tegema hakkavad, nii et jah.
1: Noh, siis teab arvestada ja nii.
0: Kui Steven, et homme ei ole,
1: siis
0: on vanglas.
1: Siis ta jäi kaila ja sinna.
0: Aga seal on muidugi ruumukarjääri nii-öelda ümber, kus see vesi on ka, siis seal on väga mõnus supp lauaga ringi käia. Kui endal ei ole, minus sa ei seal laenutada ka, aga soovitan. Isegi ei pea ju vette minema praegu silmaga, täitsa kannatab sõita, nii et pärast vangla laksu väike supimat kotse.
2: Ja Andri, mis sinul tänased plaanid on?
0: Mina vanglasse ei lähe. Täna on, ma vaatsin üldse kalendrit, ma ei tea, kahtlane värk oli, et see teisipäev nendest nädalapäeva on kõige chillim, teistel päevad on mingid suured tegevused, nii et võibolla saab täna nautida seda siis ilma ja olemist.
1: Teades sind, siis palun tee üks turulkäik ja siis saad teha vanalinnas väikse jalutuskäigu.
0: Kõlab ideaalselt, ausalt öeldes, väikesed maasikad tahaks küll võtta.
1: Väikesed maasikad.
0: Eesti maasikad täitsa turu peal olemas.
1: Jah, mina lähen natuke nutan, sellepärast, et väike õde lõpetab magistrit ja ma ei olnud sellega arvestanud, et väiksed õed kasvavad suureks. Ja siis ma lähen naudin perega väikest lõunat selle puhul isapanga kaardiga.
0: Väga hästi. Nii et me kõik saame nautida oma moodi, oma asju.
1: Isab on minu isapanga kaarti.
0: Loodetavasti. Seda saame ka meie kasutada. Aga head kuulajad, teie seda kasutada ei saa. Aga teie käsutuses on hea muusika ja seda 24/7. Aga praegu soovime sulle ilusat päeva. Tšau!
1: Tšau!
3: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
4: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Number one hit music station in Estonia.

0: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist. Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
1: Ikka grill, ikka hea hind.
2: Jahutatud seakaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk miinus 40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
3: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
4: Jätka Lucy Scory uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
9: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene Sportland.
10: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
11: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
12: Keskpäevatund. Mis meist saab?
13: Naiste jutud.
12: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
14: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
15: My head. Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja head kolleegid, kas selline Soome mees nagu Jooko Aako ütleb teile midagi?
2: Ei ütle.
3: Mina jään ka vastuse võlgu, jah.
1: Jätke see nime endale meelde, sest mees on 4 korda võitnud Viking Lotto peavõidu 4 korral oma elus. See on ajaloo igasugune rekord, vähemalt Soome ja Eesti arvestuses võibolla kuskil on keegi veel, aga kujutate 4 korda Viking Lottoga.
2: Tal peab olema mingisugune saladus, mingisugune rituaal või mingi rahatants, mida ta õhtuti teeb, et see õnn temale niimoodi sülle kukub ikkagi.
1: Aastad olid 97, 2013, 2017 ja 2025 detsembris siis ka veel.
3: Noh, parajad vahed ka siin eelmiste võitude osas, et ei ole nagu, et korraga võidad iga aasta, mis iganes ühe korra, vaid ikkagi on aega, et seda kulutada, investeerida ja opstigi uus võit peal.
2: Kas sul on mingisugune summa ka palju ta seal kokku on juhuslikult võitnud?
1: Ja, no ta ei ole täpselt summa meelega öelnud, ta ütleb, et see näeb üle miljoni. No viimane kord näiteks, kui ta võitis 2025. aastat detsembris, siis peavõit küll oli 16,7 miljonit, aga kuna 28 võitjat oli, siis jagati ära iga võitja vahel ja Aako osa oli siis umbes 600 000 eurot.
3: Oi,
1: oli tõesti. Viimane.
3: Pidi jagama.
1: Nii nõme.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltiku suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: Ilmaaja on .ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võib tulla ka vihma ja sooja on oodata kuni 20 kraadi.
5: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
8: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema. 1 kilogramm. 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
11: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Konsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsad suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
12: Sel nädalal läheb My Hits Facebooki lehel lahti Apoteeka aardejaht. Jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apoteeka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apoteeka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putuk

0: valmistu suviseks seikluseks koos Apoteekaga. Juunis leiad Apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule Apoteekasse või telli mugavalt e-apteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
4: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka Jysk.ee.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 54% soodsamalt. 1,15 kilogramm. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
8: Selle nädala MyHits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula MyHitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. Kolm kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sidrunimaitselisi Coca-Cola Lemon Jooke.
9: Wow.
10: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ehk siis, kas teil, kallid Andri ja Steven, on mingisuguseid toredaid, ma ei taha öelda asju, aga pigem nagu siukseid tegevusi, mis te tahaksite suvel kindlasti ära teha?
4: Jaa, mul on üks siuke kindel tegevus, et ma tahaks võimalikult palju olla välismaal päikese all, kui Eestis sajab vihma ja kui Eestis on päike, siis tahaks olla kuskil töövälisel
3: lähitusel.
5: Steven, mis sul oli selle vihma vastu? Neile oli sul seente vastu, täna sul on Eesti vihma vastu.
4: Ei, ma armastan, ma võtan vihma vastu, aga ma ei eelista teda.
3: Vahepeal saab küllalt vastavast ilmast, ma mõistan.
5: No minu lubadus on eelmise aasta lubadus jätk ja Janet teab seda, Steven eile ka vist kuulis esimest korda, aga meres ujumas käia pole eelmisel aastal jõudnudki, käisin küll järves, aga just sellises meres, karges Eesti meres käia, tahaks minna.
3: See oli hästi huvitav eelmine aasta tõesti, et oli umbes juuniku algus, Andri, jaa, ma lähen merre ujuma, siis läheb nädalavahetusse, siis järsku on septembri kui algus, kullakene ei jõudnudki.
5: Mul on väga kuidagi eredad meeles, kui Indrek ja Janet olid, no nii, suve viimane päev,
3: ja, oligi,
5: kas see läheb
3: ja.
5: Või ei lähe, siis ma olin mingi, et ei vist hakka minema, aga ma ei tea, miks ma ei läinud, sest meri oli suve tegelikult.
3: Oli suve, aga tead, minu arust sa käisid kindlasti Tenerifel, minu arust reisil, sa olid päris palju olid nagu heas mõttes reisimas ka, ja tegid siin mingid väikseid sutsakaid ja sa minu arust igal pool mujal läksid vette, aga mitte Eesti merre.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
6: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com.
5: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võib tulla ka vihma ja sooja on oodata kuni 20 kraadi.
7: Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
8: Meilt saad värskeid smootisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, frappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
7: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
9: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
10: Kuidas?
9: 3 esimest tarnet on tasuta.
10: Ohoo,
9: aga mis seal valikus on? 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
10: Siis tõesti veab.
9: Aga kojuvedu? Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
11: Võidu värv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
12: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
13: Sel nädalal läheb MyHits Facebooki lehel lahti Apoteeka aardejaht. Jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apoteeka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apoteeka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putukatõrjest kuni päikese kaitseni. Auhinna väärtus on 142 eurot. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Apoteekaga!
14: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Sillamäe ja Pikakari rannas on veetemperatuur 12 kraadi. Pirita rannas, Riiskjärves ja Stroomi rannas on 13 kraadi. Võsul on veetemperatuur 14 kraadi. Harku, Kauksi, Narva Jääsu ja Paalajärves on veetemperatuur 16 kraadi. Võru Kubija järves ja Vanamõisjärves on 17 kraadi. Viljandjärves 18 kraadi. Ja kõige soojem on vesi Võru Tamule järves, kus on veetemperatuur 19 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Oo, oh, nii tuttav Coca-Cola maitse, aga täiesti uue vaibiga. Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid, Coca-Cola cherry ja Coca-Cola lemon. Proovi sinagi! Uus suvi, uus vaib, uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Maal on õhkuma.
6: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadionietendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
7: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
11: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
12: Sest ma tulin uuendana.
13: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
14: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene, Sportland!
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
16: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
17: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja head kolleegid, kas selline Soome mees nagu Jooko Aako ütleb teile midagi?
2: Ei ütle.
3: Mina jään ka vastuse võlgu, jah.
1: Jätke see nime endale meelde, sest mees on 4 korda võitnud Viking Lotto peavõidu 4 korral oma elus. See on ajaloo igasugune rekord, vähemalt Soome ja Eesti arvestuses võibolla kuskil on keegi veel, aga kujutate 4 korda Viking Lottoga.
2: Tal peab olema mingisugune saladus, mingisugune rituaal või mingi rahatants, mida ta õhtuti teeb, et see õnn temale niimoodi sülle kukub ikkagi.
1: Aastad olid 97, 2013, 2017 ja 2025 detsembris siis ka veel.
3: Noh, parajad vahed ka siin eelmiste võitude osas, et ei ole nagu, et korraga võidad iga aasta mis iganes ühe korra, vaid ikkagi on aega, et seda kulutada, investeerida ja obstigi uus võit peal.
2: Kas sul on mingisugune summa ka palju ta seal kokku on juhuslikult võitnud?
1: Ja, no ta ei ole täpselt summa meelega öelnud, ta ütleb, et see näeb üle miljoni. No viimane kord näiteks, kui ta võitis 2025. aasta detsembris, siis peavõit küll oli 16,7 miljonit, aga kuna 28 võitjat oli, siis jagati ära iga võitja vahel ja Aako osa oli siis umbes 600 000 eurot.
3: Oi,
1: oli viimane.
3: Pidi jagama.
1: Nii nõme.
0: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võib tulla ka vihma ja sooja on oodata kuni 20 kraadi.
5: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud. 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud 5:00. Näeme turul!
11: Loomulikult Kanal 2.
12: Sel nädalal läheb My Hits Facebooki lehel lahti Apoteeka aardejaht. Jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apoteeka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apoteeka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putukatõrjest kuni päikesekaitseni. Auhinna väärtus on 142 eurot. Mine My Hits Facei, osale ja naudi suve koos Apoteekaga.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nad, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
0: Meilt saad värskeid smuutisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, frappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
1: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Ale Plus müüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohvjood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
9: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee / auto.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ehk siis, kas teil, kallid Andri ja Steven, on mingisuguseid toredaid, ma ei taha öelda asju, aga pigem nagu siukseid tegevusi, mis te tahaksite suvel kindlasti ära teha?
3: Jaa, mul on üks siuke kindel tegevus, et ma tahaks võimalikult palju olla välismaal päikese all, kui Eestis sajab vihma ja kui Eestis on päike, siis tahaks olla kuskil töövälisel
2: lähitusel.
4: Steven, mis sulle selle vihma vastu? Neile oli sul seente vastu. Täna sul on Eesti vihma vastu.
3: Ei, ma armastan, okei. Ma võtan vihma vastu, aga ma ei eelista teda.
2: Vahepeal saab küllalt vastavast ilmast, ma mõistan.
4: No minu lubadus on eelmise aasta lubadus jätk ja Janet teab seda. Steven eile ka vist kuulis esimest korda, aga meres ujumas käia pole eelmisel aastal jõudnudki, käisin küll järves, aga just sellises meres, karges Eesti meres käia, tahaks minna.
2: See oli hästi huvitav eelmine aasta tõesti, et oli umbes juuniku algus, Andri, jaa, ma lähen merre ujuma, siis läheb nädalavahetusse, siis järsku on septembri kui algus, kullakene ei jõudnudki.
4: Mul on väga kuidagi eredad meeles, kui Indrek ja Janet olid, no nii, suve viimane päev,
2: ja, oligi,
4: kas see läheb
2: ja.
4: Või ei lähe, siis ma olin mingi, et ei vist ei hakka minema, aga ma ei tea, miks ma ei läinud, sest meri oli suve tegelikult.
2: Oli suve, aga tead, minu arust sa käisid kindlasti teda riifel, minu arust reisil, sa olid päris palju olid nagu heas mõttes reisimas ka, ja tegid siin mingid väikseid sutsakaid ja sa minu arust igal pool mujal läksid vette, aga mitte Eesti merre.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com.
4: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võib tulla ka vihma ja sooja on oodata kuni 20 kraadi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
6: Selle nädala MyHits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula MyHitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. Kolm kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sirunimaitselisi Coca-Cola Lemonjooke.
8: Wow!
9: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aja Kiik 45,99. Bauhof.ee.
10: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu. Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
11: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
12: Hi, this is Harry Styles. Right now you're listening to American
13: Girls. Turn it up. Number one hit music station.
12: My Hits.

0: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: 3 esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
5: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
7: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Selle nädala MyHits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula MyHitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. 3 kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sirunimaitselisi Coca-Cola Lemonjooke.
12: Wow!
13: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja head kolleegid, kas selline Soome mees nagu Yoko Aako ütleb teile midagi?
2: Ei ütle.
3: Mina jään ka vastuse võlgu, jah.
1: Jätke see nime endale meelde, sest mees on 4 korda võitnud Viking Lotto peavõidu 4 korral oma elus. See on ajaloo igasugune rekord, vähemalt Soome ja Eesti arvestuses, võibolla kuskil on keegi veel, aga kujutate 4 korda Viking Lottoga.
2: Tal peab olema mingisugune saladus, mingisugune rituaal või mingi rahatants, mida ta õhtuti teeb, et see õnn temale niimoodi sülle kukub ikkagi.
1: Aastad olid 97, 2013, 2017 ja 2025 detsembris siis ka veel.
3: No, parajad vahed ka siin eelmiste võitude osas, et ei ole nagu, et korraga võidad iga aasta mis iganes ühe korra, vaid ikkagi on aega, et seda kulutada, investeerida ja obstegi uus võit peal.
2: Kas sul on mingisugune summa ka palju ta seal kokku on juhuslikult võitnud?
1: Ja, no ta ei ole täpselt summa meelega öelnud, ta ütleb, et see näeb üle miljoni. No viimane kord näiteks, kui ta võitis 2025. aasta detsembris, siis peavõit küll oli 16,7 miljonit, aga kuna 28 võitjat oli, siis jagati ära iga võitja vahel ja Aako osa oli siis umbes 600 000 eurot.
3: Oi,
1: tõesti. See oli viimane.
3: Pidi jagama.
1: Nii nõme.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võib tulla ka vihma ja sooja on oodata kuni 20 kraadi.
6: Valmistu suviseks seikluseks koos Apoteekaga. Juunis leiad Apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule Apoteekasse või telli mugavalt teeapteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
7: Võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeolt Reskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
8: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale, ole esimene Sportland!
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Selle nädala MyHits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula MyHitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. 3 kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sirunimaitselisi Coca-Cola Lemon Jooke.
13: Wow!

0: kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
3: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Selle nädala MyHits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula MyHitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. Kolm kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sirunimaitselisi Coca-Cola Lemonjooke.
9: Wow!

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ehk siis, kas teil, kallid Andri ja Steven, on mingisuguseid toredaid, ma ei taha öelda asju, aga pigem nagu siukseid tegevusi, mis te tahaksite suvel kindlasti ära teha?
2: Jaa, mul on üks siuke kindel tegevus, et ma tahaks võimalikult palju olla välismaal päikese all, kui Eestis sajab vihma ja kui Eestis on päike, siis tahaks olla kuskil töövälisel
1: lähitusel.
3: Steven, mis sulle selle vihma vastu? Neil oli sul seente vastu. Täna sul on Eesti vihma vastu.
2: Ei, ma armastan, okei. Okay. Ma võtan vihma vastu, aga ma ei eelista teda.
1: Vahepeal saab küllalt vastavast ilmast, ma mõistan.
3: No minu lubadus on eelmise aasta lubadus jätk ja Janet teab seda. Steven eile ka vist kuulis esimest korda, aga meres ujumas käia pole eelmisel aastal jõudnudki, käisin küll järves, aga just sellises meres, karges Eesti meres käia tahaks minna.
1: See oli hästi huvitav eelmine aasta tõesti, et oli umbes juuni kui algus Andri, jaa, ma lähen merre ujuma, siis läheb nädalavahetusse ja järsk on septembri kui algus kullakene ei jõudnudki.
3: Mul on väga kuidagi eredad meeles, kui Indrek ja Janet olid, no nii, suve viimane päev,
1: ja, oligi,
3: kas sa lähed või ei lähe, siis ma olin mingi, et ei vist hakka minema, aga ma ei tead, miks ma ei läinud, sest meri oli suve tegelikult.
1: Oli suve, aga tead, minu arust sa käisid kindlasti Tenerifel, minu arust reisil, sa olid päris palju olid nagu heas mõttes reisimas ka ja tegid siin mingid väikseid sutsakaid ja sa minu arust igal pool mujal läksid vette, aga mitte Eesti merre.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com.
3: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võib tulla ka vihma ja sooja on oodata kuni 20 kraadi.
6: Oo, nii tuttav Coca-Cola maitse, aga täiesti uue vaibiga. Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid, Coca-Cola cherry ja Coca-Cola lemon. Proovi sinagi! Uus suvi, uus vaib, uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
8: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
9: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Sel nädalal läheb MyHits Facebooki lehel lahti Apoteeka aardejaht. Jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apoteeka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apoteeka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putukatõrjest kuni päikese kaitseni. Auhinna väärtus on 142 €. Mine MyHits Facebooki, osale ja naudi suve koos Apoteekaga.
11: Täna suvereporteris.
12: Kohus mõistis süüdi ukrainlasi Evgeni Hluškovi, kes raskes joobes autorooli istus ja ülekäigu rajal inimese allajas ja seejärel minema sõitis. Reporterile tegi Eestisse elama asunud Evgeni täna märkuse, et me ei oska piisavalt hästi vene keelt.
11: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
13: Number one hit music station in Estonia.

0: peasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
1: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
2: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
3: Jätka Gerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
7: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
8: Sest ma tulin uuendana.
9: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
10: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
11: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
12: Võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeolt Reskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
13: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
14: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
15: Kuidas?
14: Kolm esimest tarnet on tasuta.
15: Ohoo, aga mis seal valikus on?
14: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
15: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
14: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
16: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja head kolleegid, kas selline Soome mees nagu Jouko Aako ütleb teile midagi?
2: Ei ütle.
3: Mina jään ka vastuse võlgu, jah.
1: Jätke see nime endale meelde, sest mees on 4 korda võitnud Viking Lotto peavõidu 4 korral oma elus. See on ajaloo igasugune rekord, vähemalt Soome ja Eesti arvestuses võibolla kuskil on keegi veel, aga kujutate 4 korda Viking Lottoga.
2: Tal peab olema mingisugune saladus, mingisugune rituaal või mingi rahatants, mida ta õhtuti teeb, et see õnn temale niimoodi sülle kukub ikkagi.
1: Aastad olid 97, 2013, 2017 ja 2025 detsembris siis ka veel.
3: Noh, parajad vahed ka siin eelmiste võitude osas, et ei ole nagu, et korraga võidad iga aasta mis iganes ühe korra, vaid ikkagi on aega, et seda kulutada, investeerida ja obstegi uus võit peal.
2: Kas sul on mingisugune summa ka palju ta seal kokku on juhuslikult võitnud?
1: Ja, no ta ei ole täpselt summa meelega öelnud, ta ütleb, et see näeb üle miljoni. No viimane kord näiteks, kui ta võitis 2025. aasta detsembris, siis peavõit küll oli 16,7 miljonit, aga kuna 28 võitjat oli, siis jagati ära iga võitja vahel ja AK osa oli siis umbes 600 000 eurot.
3: Oi,
1: tõesti. See oli viimane.
3: Pidi jagama.
1: Nii nõme.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisapoolustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võib tulla ka vihma ja sooja on oodata kuni 20 graadi.
5: Valmistu suviseks seikluseks koos Apoteekaga. Juunis leiad Apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule Apoteekasse või telli mugavalt e-apteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
6: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
7: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
8: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
9: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene, Sportland!
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. 2 lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim Jaani pidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
13: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
14: Selle nädala MyHits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula MyHitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. 3 kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sirunimaitselisi Coca-Cola Lemonjooke.
15: Wow!
16: Eesti Lotto annab teada. Viking Lotto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Täna Suvereporteris.
15: Kohus mõistis süüdi ukrainlasi Evgeni Hluskovi, kes raskes joobes autorooli istus ja ülekäigu rajal inimese allajas ja seejärel minema sõitis. Reporterile tegi Eestisse elama asunud Evgeni täna märkuse, et me ei oska piisavalt hästi vene keelt.
17: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
2: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
3: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon, 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Sel nädalal läheb My Hits Facebooki lehel lahti Apoteeka aardejaht. Jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apoteeka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apoteeka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putukatõrjest kuni päikese kaitseni. Auhinna väärtus on 142 eurot. Mine My Hits Facei, osale ja naudi suve koos Apoteekaga.
10: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ehk siis, kas teil, kallid Andri ja Steven, on mingisuguseid toredaid, ma ei taha öelda asju, aga pigem nagu siukseid tegevusi, mis te tahaksite suvel kindlasti ära teha?
2: Jaa, mul on üks siuke kindel tegevus, et ma tahaks võimalikult palju olla välismaal päikese all, kui Eestis sajab vihma ja kui Eestis on päike, siis tahaks olla kuskil töövälisel
1: lähitusel.
3: Steven, mis sul oli selle vihma vastu? Neil oli sul seente vastu. Täna sul on Eesti vihma vastu.
2: Ei, ma armastan, okei. Okay. Ma võtan vihma vastu, aga ma ei eelista teda.
1: Vahepeal saab küllalt vastavast ilmast, ma mõistan.
3: No minu lubadus on eelmise aasta lubadus jätk ja Janet teab seda. Steven eile ka vist kuulis esimest korda, aga meres ujumas käia pole eelmisel aastal jõudnudki, käisin küll järves, aga just sellises meres, karges Eesti meres käia, tahaks minna.
1: See oli hästi huvitav eelmine aasta tõesti, et oli umbes juunikuu algus, Andri, jaa, ma lähen merre ujuma, siis läheb nädalavahetusse, siis järsku on septembrikuu algus, kullakene ei jõudnudki.
3: Mul on väga kuidagi eredad meeles, kui Indrek ja Janet olid, no nii, suve viimane päev,
1: ja,
3: kas see läheb või ei lähe, siis ma olin mingi, et ei vist hakka minema, aga ma ei tea, miks ma ei läinud, sest meri oli suve tegelikult.
1: Oli suve, aga tead, minu arust sa käisid kindlasti Tenerifel, minu arust reisil, sa olid päris palju olid nagu heas mõttes reisimas ka ja tegid siin mingid väikseid sutsakaid ja sa minu arust igal pool mujal läksid vette, aga mitte Eesti merre.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
3: ilmajaam.ee andmete tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab kõvast hoovihma ja sooja naadata kuni 22 kraadi.
5: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
6: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
7: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Sel nädalal läheb MyHits Facebooki lehel lahti Apoteeka aardejaht. Jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apoteeka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apoteeka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putukatõrjest kuni päikesekaitseni. Auhinna väärtus on 142 €. Mine MyHits Facebooki, osale ja naudi suve koos Apoteekaga.
10: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
1: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene, Sportland!
8: Võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeolt Reskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
9: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
10: Maal on õhku, maal on rahu.
11: Tulge võimlemispeola.
12: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
13: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
14: Valmistu suviseks seikluseks koos Apoteekaga. Juunis leiad Apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule Apoteekasse või telli mugavalt teeapteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
15: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja head kolleegid, kas selline Soome mees nagu Yoko Aako ütleb teile midagi?
3: Ei ütle.
4: Mina jään ka vastuse võlgu, jah.
2: Jätke see nime endale meelde, sest mees on 4 korda võitnud Viking Lotto peavõidu 4 korral oma elus. See on ajaloo igasugune rekord, vähemalt Soome ja Eesti arvestuses. Võibolla kuskil on keegi veel, aga kujutate 4 korda Viking Lottoga.
3: Tal peab olema mingisugune saladus, mingisugune rituaal või mingi rahatants, mida ta õhtuti teeb, et see õnn temale niimoodi sülle kukub ikkagi.
2: Aastad olid 97, 2013, 2017 ja 2025 detsembris siis ka veel.
4: Noh, parajad vahed ka siin eelmiste võitude osas, et ei ole nagu, et korraga võidad iga aasta mis iganes ühe korra, vaid ikkagi on aega, et seda kulutada, investeerida ja obstegi uus võit peal.
3: Kas sul on mingisugune summa ka palju ta seal kokku on juhuslikult võitnud?
2: Ja, no ta ei ole täpselt summa meelega öelnud, ta ütleb, et see näeb üle miljoni. No viimane kord näiteks, kui ta võitis 2025. aasta detsembris, siis peavõit küll oli 16,7 miljonit, aga kuna 28 võitjat oli, siis jagati ära iga võitja vahel ja Aako osa oli siis umbes 600 000 eurot.
4: Oi,
2: tõesti. See oli viimane.
4: Pidi jagama.
2: Nii nõme.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
2: ilmaja.ee andmete tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab kõvast hoovihma ja sooja naadate kuni 22 kraadi.
6: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsad suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.räpina.ee.
7: Oo, nii tuttav Coca-Cola maitse, aga täiesti uue vaibiga. Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid. Coca-Cola cherry ja Coca-Cola lemon. Proovi sinagi. Uus suvi, uus vaib, uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola.
8: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
9: Sel nädalal läheb My Hits Facebooki lehel lahti Apoteeka aardejaht. Jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apoteeka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apoteeka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putukatõrjest kuni päikesekaitseni. Auhinna väärtus on 142 eurot. Mine My Hits Facei, osale ja naudi suve koos Apoteekaga.
10: Keskpäevatund. Mis meist saab?
11: Naiste jutud.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
13: Täna Suvereporteris.
14: Kohus mõistis süüdi ukrainlasi Evheni Hluskovi, kes raskes joobes autorooli istus ja ülekäigu rajal inimese allajas ja seejärel minema sõitis. Reporterile tegi Eestisse elama asunud Evheni täna märkuse, et me ei oska piisavalt hästi vene keelt.
13: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
15: Number one hit music station in Estonia.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits. Laevakapten Tõnis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest.

0: sära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kulla säraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud, 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint, 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: See oli küll üks kerge lõuna.
4: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
3: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
4: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
0: Selle nädala MyHits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula MyHitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. Kolm kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sidrunimaitselisi Coca-Cola Lemon Jooke.
6: Wow!

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ehk siis, kas teil, kallid Andri ja Steven, on mingisuguseid toredaid, ma ei taha öelda asju, aga pigem nagu siukseid tegevusi, mis te tahaksite suvel kindlasti ära teha?
2: Jaa, mul on üks siuke kindel tegevus, et ma tahaks võimalikult palju olla välismaal päikese all, kui Eestis sajab vihma ja kui Eestis on päike, siis tahaks olla kuskil töövälisel
1: lähetusel.
3: Steven, mis sulle selle vihma vastu? Neil oli sul seente vastu. Täna sul on Eesti vihma vastu.
2: Ei, ma armastan, okei. Ma võtan vihma vastu, aga ma ei eelista teda.
1: Vahepeal saab küllalt vastavast ilmast, ma mõistan.
3: No minu lubadus on eelmise aasta lubadus jätk ja Janet teab seda. Steven eile ka vist kuulis esimest korda, aga meres ujumas käia pole eelmisel aastal jõudnudki, käisin küll järves, aga just sellises meres, karges Eesti meres käia, tahaks minna.
1: See oli hästi huvitav eelmine aasta tõesti, et oli umbes juunikuu algus, Andri, jaa, ma lähen merre ujuma, siis läheb nädalavahetusse, ja järsku on septembrikuu algus, kullakene ei jõudnudki.
3: Mul on väga kuidagi eredad meeles, kui Indrek ja Janet olid, no nii, suve viimane päev,
1: ja,
3: kas see läheb või ei lähe, siis ma olin mingi, et ei vist ei hakka minema, aga ma ei tea, miks ma ei läinud, sest meri oli suve tegelikult.
1: Oli suve, aga tead, minu arust sa käisid kindlasti Tenerifel, minu arust reisil, sa olid päris palju olid nagu heas mõttes reisimas ka, ja tegid siin mingid väikseid sutsakaid ja sa minu arust igal pool mujal läksid vette, aga mitte Eesti merre.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvide soodusmüük. Airbaltic.com.
3: ilmaja.ee andmete tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab ka vähest hoovihma ja sooja noodata kuni 22 kraadi.
5: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
6: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee

0: number one hit music station in Estonia. My hits.
1: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt iss ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: feels like summer.
1: My hits.
2: Summertime.
3: Kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaja.ee andmete tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab kõvast hoovihma ja sooja naadata kuni 22 kraadi.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta AirBalticu lennupileteid AirBalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Hey! My head. Number one hit music station in Estonia.

0: silma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaja.ee andmete tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab kõvast hoovihma ja sooja on oodata kuni 22 kraadi.

0: teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaja.ee andmete tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab ka vähest hoovihma ja sooja naadata kuni 22 kraadi.
2: Hey, what's up? This is Eminem.
3: Well, I'm back.
2: Just like that, she's back. My head.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle lange.

0: teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaja.ee andmete tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab kõvast hoovihma ja sooja on oodata kuni 22 kraadi.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Hey!
1: My head! Number one hit music station in Estonia.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: This is my hits. My hits.

진짜 다 안무

täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tihti.